0: Kaya willa kipakuna wakichita tukuchayman ya chaspa kanchis kapitan piastawan palarikus pakasun chaymanta doña Miriam chaymanta palariksunchis chaymanta aigapus pakanchis kaya willa kipakuna wakichita
1: arutip asip hanani
2: willa kipakuna arutip